0: וסטריאז'וסקי כעצמי. קוט קופי הצ'ח ליטה דוואטוזנט אסטרי. זבלידום סייג'י ז'אסש ז'ינסקי. מייזנימי סטריאז'וברקי מריאנה הפנרובה, ארנה הופמנובה, הילדה נקוינצובה, הידנה יו זרובנה פשייבה, אנה ברמקובה. שכנה יוש ואופסטר שחליטח, מאשרי שכנה יקז'ישי סוסמה דאונו יוש מאשרי. ידן מוד מוש יוסף שינה מקאו, אלי תו סוו מיו תז'ינסקי. אבו סוו גא אוז'ו, ווסנסקי. שולה זדונו סנסקו רצה קולטורו, איה אובגלידניבה צפטרקה מריה אליקובסקה, יוזסי רס פשפשו סיבה נא רוסגרונו, נא בכתניה וליצובניה, ותום הדרוגים, נא פויסנוגו. תוסו בליטלו שאקו סו שו ויג'לי, אשו דלי וליצובלי.
1: Atoretni se dajo po, ako te milhram pesoši bili, te žede su šli, te su dve štunze su te mogli bruhu, ali nišli su prišli slep. Ali pene se šukno vižil, co se stavu vesi.
0: Přigronili su ešči, až te murske su bili gorše, ak te ženske to groni, až su bili lepše, pojse nogi. Ale to jano připodle. Dlatok, až jo krotko pejačach, Žoto grono nešpiri vo jaja, aguski, astruski.
2: Ja som, to smo goreva, hej živo pa jaja, ja som krama dve, a pa tu veliku gusku.
1: Jo,
2: jo.
1: Tak cun maš groni.
2: Jo, jo. Ta je bo gvatko, a na tih kencah je bo pa taka smuga sreža.
3: To ugljeda ako palmove opjeno.
2: No jo, tak može tih bez, jo.
3: Jo, dlatok ta smuga sreža.
2: Veto se, vano želi, co to kaj zin pojede ovo bez. Dve jaje, a tu gusku, a pa nekaj zilber pineze. Paprinz ga, šta guska je bova, nismo krenuli. Ne.
1: Marko je bo vili.
2: Jo,
1: Marko je bo vili. Jo. Jo, jo. Sme přezgonili berkovare, sú byli nieco lepšie. Te sú piakli pen také plišone.
2: Cop sme gronili.
1: Pane ten namčišov raznúča, moja šoča pane dveliči močakia, gáte ne prišov, u nás ne daje žinca, žena i jaja, žinca, bo moča krenit, bo cibulu. A moja šoča chopila tak plak. A ja som pa nec starša, ja som nečiš videla, že mi ni to šplasnic. Ja taj pa plakala.
4: Ja som pa taká malka ešte, a moj brače je sobu zemnu. A ten je, če mi je umer do grobnih hišnič. A druge, a kaž som šla sama, a pen sem vedomo švicava. A moja mama je, cakaja. Švicaška, nedeš učo.